0: Angel Mitrevski, predsjednik Makedonske kulturne udruge u Stobi, koja je u sustavu udruge Klaster iz Splita, koje smo osnivali predno skoro već 15 godina. Stobi je već 10 godina, ove godine slavimo jubilej i potrudili smo se da ove godine za najsvećaniji trenutak našeg grada i našim sugrađanima poklonimo jedan mali koncert, malo makedonske, malo dalmatinske i još neke muzike koje će biti kao iznenađenje za večera za one koji budu prisutni.
1: Koliko vam znači Sveti Duje, uopće proslava i tako? Vi se koliko godina ste ispili?
0: Pa znate šta, ja sam matematički rečeno jednu sedminu svog života proveo u Makedoniji, ostalo mi je ovdje. Znači ako to zbrojimo, to znači od svoje 23. godine na ovamo sam u Splitu, 45-6 godina. I ono što da vam kažem, Fetivi Spličani, ne baš, ali naturalizirani Spličani u svakom slučaju, ali sam se potrudio da zadržim ono svoje izvorno makedonsko i uklopim se ovdje u Dalmaciji. Znači Split i Hrvatsku držimo kao svoju domovinu, Makedonija i Štipa, dakle sam rođen kao svoju tatkovinu, što bi rekli konstantno naši dole. A trudimo se da dio kulture makedonske predstavimo ovdje Dalmatincima. Jedan po dva put godišnje odemo u Makedoniju da predstavimo dalmatinsku kulturu Makedoncima dole i na jedan način približimo ta dva naroda koja su stvarno u prijateljskom odnosu već stotinja godina.
1: Da. I dakle, Sveti Duje, neizostavni fešta.
0: Podrazumija se, fešta, samo što morat ćemo završiti ranije koncert da bi stigli na tombu.
1: I stiglo se na tombulu, upravo u trenutku kad je meštar od Tombule i jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade grada, Šjorton Čibanov, objasnio pravila.
2: Tombula je 5.000 euri koje dobije, neka je lipo i sritno potroši. Tako i oni sa ciklinom, a tako i oni sa ternom. Rekli smo, tri broja u jednom redu je terno. Kad se izvuče, više ta igra ne igra, idemo na ciklinu. Pet broji i kad se to izvuče, nakon toga gremo na glavnu nagradu, svi 15 broji, a to je ni tombola, ni tumbula, nego tumbula.
1: A onda se zaigrala velika splitska tumbula.
2: Sve veliki, visoki broj, 64, može se dogoditi da se terno izvukla, da vidimo.
3: Nađi broj, 72, 65, 66.
2: Evo ga, izgleda, jedan je priskočija, evo čovjek je falija i izvukli, sva tri broje izvukani, ne u jednome redu. Dakle, u jednome redu koji bude ima tri broja, dobit će terno. Idemo, dico. Evo na brojka 5.
4: Mogu li vas pitati? Je li ispunjava ili ima šta?
5: Biće. Oče, evo ja sam blizu.
4: U kojem redu?
5: U svakome.
4: U svakome redu. Koliko ste kupili kartela, po dvi kartele?
5: Je.
4: Ajde, čekamo, još niko još nije dobio.
5: Mi ćemo, budite blizu nas, mi ćemo.
4: Evo, stojim ovdje i čekam pa da vidimo.
5: Je, 100%.
4: Ali evo, 5.000 eura, tako?
5: Nemam pojma.
4: Ja mislim da je.
5: Ne igramo radi love, pa čisto da se popnemo na binu.
4: Ali ne bi škodilo.
5: Ne bi, ali
4: ne bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi, da bi,